0: mahwini akwa ba obeka o na nyi ma kitio akwa
1: ba so ba de ho ba o ba o man ya ra
0: se se
1: se se